اس میں پیدا ہوئے پیدائشی سر ہوں اچھے ہوں اور اس طرح سے حضور کنہیں بنے جڑی بوٹی کو پیڑ بارے بنے گا اور یہ بن سکے سائنٹیفک پرمان کنہیں کنہیں یہ سب چیزوں کو چھوڑا جس کے چاہیے